0: ali ima i onoga što su originalne pesme nastale po uzoru na ili u toj nekoj modli.
1: Upravo tako. Znači, i bilo je naravno i tu dosta toga što je namjerno i da je tu išao neki, tako kažem, konkretan rad na istraživanju žanra, na bukvalnom učenju, na navikavanju na neke na neke melodije, na neke fraze koje možda ne bi došle baš odmah, tako prirodno, ali sve to ne bi bilo moguće da ja već u sebi nisam osetio da ima to nešto što svaki put kad zapevam neku sevdalinku, što sam ja inače i stalno radio, što je, mislim, iz ove perspektive meni smiješno, jer sam prije pisao na engleskom, pa sam onda uvijek na kraju koncerta, nakon svih pjesama na engleskom, ja kao otpijam jednu sevdalinku. Pa je to možda nekako i nagovještavalo da ću ja u jednom trenutku htjeti da pređem na to. Ali tu stvarno ima i tog nekog konkretnog rada. Mislim, rekla si, neke pjesme na albumu jesu tradicionalne sevdalinke, a neke su i naše rekonstrukcije, kad kažem naše, moje, Pavla Popova i
0: Srđana
1: Srđana, tako je,
0: Popova, da, braća Popov.
1: braće Popov i
0: Neki imaju Galagere
1: ja
0: ili
1: imam
0: braću
1: Popove.
0: Jelić, mi imamo, da, i braća Jelić i Galageri su naši po srcu, ali da, braća Popov, koji su sjajni.
1: Tako da smo napravili, bilo je tu i rad da mi te pjesme koje su zapisane u Banja Luci i oko Banja Luke, da ih mi rekonstruišemo i da možda, ja sam se malo i u tim rekonstrukcijama malo igrao sa idejom, recimo, očekivanja o sevdahu, koja bi to trebala biti melodija. Možda neka pjesma nije baš imala melodiju koja bi se očekivala kad kažeš da je to sevdalinka, pa onda ja ubacim neku, što se kaže, sekundu, da to malo zazvuči kao sevdalinka. Ali tu je možda nešto više što je suptilno. Da.
0: E sad, na ovom albumu ljudi će pronaći i čuti i one pesme, kao što smo rekli, koje poznaju. Koje su to pesme koje su tradicionali, koje su pesme iz Banja Luke ili okoline?
1: Znači, od ovih nekih poznatih sevdalinki imamo hit hitova Snijeg pada na behar na voće, imamo Meni jako dragu Moj behare. Ja se moram zaustaviti sad oko ove pjesme. Postoji jedan stih u toj pjesmi koji već, kako sam istraživao kao odakle je ta pjesma, neke druge verzije, onda sam našao da uopšte da jedan stih apsolutno u originalu ne ide tako i da je cijela poruka pjesme zapravo obratna. Jer stih jedan kaže i ja plakat neću, nego tražim sreću za sebe. Znači, mene sad ne zanima ova tužna ljubav, nego idem ja nekim svojim. I onda se u jednom trenutku, u prepjevavanju silnom, desilo da se kaže ja ne tražim sreću. Meni je to toliko inspirisalo vidjeti ovu pjesmu koja je okrenula potpuno, mislim, slučajno ili možda i ne, perspektivu. Pa sam ja izabrao tako neke poznatije pjesme koje su me tako baš fascinirale svojim tekstom, kao na primjer Djevojka se suncu zamjerila, koju izvede Mine Zečaj. Mislim, to je kao neka spona sa istorijom, sa tim starim pjesmama i ovim savremenim. I što meni uvijek bilo najvažnije, da sve te pjesme imaju svoje verzije i u susjednim zemljama. Pa imamo mi i verziju u Srbiju. U Srbiji te iste pjesme imamo i u Bosni. Onda ove ostale pjesme iz Banja Luki koje sam našao, ja sam sve tražio iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, razne verzije, pa onda te stihove ubacivao i u suštini napravio neku hibridnu verziju.

Subota, 30. maj, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutro Novi dan. Redovi ispred hrama Svetog Save sve su, čini se, gušći, sve duži i dalje ljudi čekaju po 6, 7, pa i duže, više sati kako bi došli do velike svetinje pojasa Presvete Bogorodice, poljubili je i poklonili se. Svetinja ostaje u našem gradu, u našoj zemlji do 5. juna. Ko nije otišao, a želi, može da proba da ode. Sav prihod, kako je rečeno, koji se prikupi ovim velikim hodočašćem velikog broja ljudi, bit će namenjen ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji. A danas su i duhovske ili letnje zadušnice. Od sutra do utorka pravoslavne crkve i vernici obeležavaju praznik Svete Trojice, još poznati kao duhovi i pedesetnica. Duhovi su pokretni praznik koji uvijek pada u 50. dan od Vaskrsa, posvećen je silasku Svetog Duha na apostole. Šta su poruke pedesetnice i zašto se veruje da je silazak Svetog Duha na apostole trenutak rađanja Hristove crkve, slušamo u pouci profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovakva interpretacija njegovog opusa daje bolju komunikaciju sa auditorijumom. A mogli bismo, ovakvo izvođenje ili tumačenje njegovog dela daje bolje opštenje ili pričasnost sa slušalištem. Kažemo, regionalna kancelarija lokalnog ombudsmana, a mogli bismo, područna pisarnica ili, ako mora, kancelarija mesnog zaštitnika. Kažemo, klikni na opciju servis građana, a mogli bismo, pritisni na izbor usluga za građane. Account. Engleski, engleski, engleski. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog accounta.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos

da agregat daje struju, ali da ta struja ne dolazi do naših aparatura. Nikakvih lestava nismo imali, a kabel je bio postavljen na visini od 3 do 3,5 metra po zgradama i po raznim po drveću. Kako ćemo? Od ljudi smo napravili piramidu i drug koji je bio na vrhu piramide išao je od veze do veze i ispitivo spojeve i kad je pronašao tamo da je prekid, popravio je, mi smo ga lepo spustili i tako je, smo dobili struju. Naše aparature koje smo imali bile su jedine koje smo imali i morali smo ih stalno prenositi, čas na rukama, čas nekim automobilom, čas nekim kolicima. Međutim, nijednog trenutka nije nas napuštao optimizam da ćemo i pored svih teškoća uspjeti da obavimo postavljeni zadatak. Divni primjeri snalažljivosti i solidarnosti sa drugovima iz PTT koji su nam omogućavali vezu sa studijom, sa pripadnicima armije u to doba koji su na svakom koraku ukazivali svu moguću pomoć koju smo tražili, pa i građana koji su nam pomogli da guramo kola kad nam je nestalo benzina ili da nam pomogu da prinesemo aparature, ilustruju činjenicu da bez čovjeka ništa se ne bi moglo uraditi. Pa i danas kad je tehnika bogata, kad posjedujemo silnu automatiku i uređaje kojima se može uraditi skoro i nezamišljivo, u krajnoj liniji dešavaju se situacije kad ipak dolazi u prvi plan čovjek.

0: Elektronska, bolje reći Tomovićeva šaka, poznata je u svijetu. U kojoj meri je ona već u službi čovjekovoj? Koje nove ideje, a vi ste obećali da ćete sam sad o tome pričati, izaziva ili postiče ovaj, uslovno rečeno, naš prvi robot?
1: To je u stvari bio prvi naš robot, ali ja to nisam onda znao, ni video. To mi sad znamo i vidimo kada se u međuvremenu razvila u vrlo velikoj meri nauka i tehnika robota. Nauka o robotima i tehnika o robotima. I mene često čudilo što se pridaje, po mojem mišljenju, daleko veći značaj tome, mislim, u međunarodnoj javnosti, nego što sam ja mislio da to zaslužuje. Međutim, to je bila verovatno jedna od prvih podsticaja za razvijanje robota koji su danas vrlo aktuelni iz više razloga. Zato što imaju veliku primjenu u industriji, onim upravo oblastima proizvodnje gdje ranije automatizacija nije mogla da prodre, kao što je industrija koja obrađuje metale, automobilska industrija, industrija frižidera, onda elektronska industrija. I ja mislim da smo se mi upravo nalazimo u jednoj fazi kada će i taj posao moći biti automatizovan uz korišćenje robota. S druge strane, roboti su se pokazali da imaju vrlo veliku primjenu u medicini, odnosno mogućnosti. Mi smo bili malo možda naivni jer smo mislili da će neposredno doći do primjene robota u medicini, ali prošlo je to 10 godina, vjerojatno još za 10-15 godina će doći do jednog intenzivnije primjene. I to na jedan sasvim novi način, ne samo za pacijente s amputacijama i paralizama, nego recimo roboti će moći da pomognu i veštačka motorizovana odela na komu je radimo će pomoći osobama sa slabijim mišićima, srcem, da se kreću normalnije, da im daju dodatnu snagu, da savlađuju prepreke i tako dalje. I najzad u kosmosu roboti su našli primjenu, tako da ova šaka koja je bila prvobitno primijenjena za medicinu sad je završila na jednom kosmičkom robotu u Kaliforniji gdje se ispituje njena upotrebna vrijednost za istraživanja u kosmosu, odnosno za robote koji bi trebali da se spuštaju na druga tela i da rade tamo umjesto čovjeka.
0: Da li biste nam naučnički preciznije rekli šta po vama spaja naučnog i umjetničkog stvaraoca? Postoje li zapravo veze između nauke i umjetnosti, makar u tom smislu da nauka odjekuje umjetnostima, a da se opet umjetnosti osjećaju u nauci, recimo kao posjećanje na humano i lepo?
1: I jedna i druga delatnost u stvari omogućuju poniranje u sagledavanje sveta i okoline oko nas. Ja ih tako shvatam. To nije samo...
0: I u traženju istine.
1: Da, u traženju istine. Za mene nije to samo profesija. Ili nije samo tehnička perfekcija. U mom mišljenju, jedna i druga oblast su traženje istine. Ono što je fascinantno u cijeloj stvari, što se svijet izražava kroz tako na očigled disparatne istine, kao što je poema ili naučna formula, ili neka naučna teorija i konstrukcija, recimo, jednog umjetničkog dela u literaturi, u muzici. Ja tu sagledavam tu spojnu tačku. Nažalost, mislim da umjetnost više odjekuje u oblasti nauke nego obratno, što u stvari se može objasniti jednim anahroničnim odvajanjem.
0: Molili bismo vas da na kraju razgovora iznesete, što je inače običaj ove serije, svoje viđenje svakodnevnog života takozvanog običnog čovjeka u budućnosti.
1: Ja mislim da će za čovjeka budućnosti u svakom slučaju biti daleko bitniji ljudski uslovi njegove egzistencije nego mašinski, tehnički i tehnološki. Možda je to pretjerano, ali ja mislim da je vek tehnologije pri kraju u onom smislu da je ona bila centralna tačka pažnje, aktivnosti, napora, ulaganja društva. Proizvodni potencijali savremenog sveta su toliki i tako brzo mogu da se razvijaju u jednoj oblasti ili u drugoj, već zavisnosti o potrebama. Naša znanja o načinu da izproizvodimo stvari, dajemo kvalitet, da zadovoljimo ljudske potrebe su stvarno vrlo velika i čovjek budućnosti će se ipak okrenuti ključnim pitanjima, pitanjima uopšte svoga života, odnosa sa ljudima, odnosa prema radu, slobodnog vremena, kretanja, promjena ambijenta, izbora ambijenta u kome će živjeti i tako dalje. Naravno da će se razviti jedna svijest, globalna svijest, daleko više, ja govorim o periodu recimo za 20-30 godina i to pod uslovom naravno da ne izbije svjetska katastrofa.
0: Da ne bude neki veliki potres.

0: Sada ne pobjede mračne reakcionarne snage.
1: Znači sve će se učiniti, pa i nauka, da čovjek ostane čovjek?
0: Da. Živjeti, to je samo po sebi velika tajna.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na još jednu plovidbu talasima Radio Beograda 2. Za današnje izdanje Igle na vinilu pripremili smo priču o Senki Veletanlić i melodiji Milord. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Louis Armstrong. Give me a kiss.

1960. Senka je nastupila na Opatijskom festivalu pevajući kompoziciju Noć bez zvijezda. Osvojila je i publiku i stroge kritičare i postala glas koji obećava. Na Opatijskom festivalu nastupit će još dva puta, 1963. sa kompozicijom Oprosti, volim te i 1968. sa melodijom Što me čini sretnom, koju je otpevala u alternaciji sa Josipom Lisac.

0: Tu je bila oštarija. Ovdje je boća Rija i moj otac Pepić je igral na boće i došli su fašisti. Su prišli ovdje i nisu mogli čuti domaću riječ. Oni su rekli ovako. Prestanite kantat, jer naši ljudi su tu kantali. Nisu dozvolili da se kanta, za koji fermajte kantajući, ako ne ćemo pucati. I onda nisu fermali kantajući, nek su oni počeli pucati i tom prilikom su ranili moju materva prsa.
1: To je bilo 1922. Onda smo išli u školu, u Zmin, i na pola puta su nas dočekali, su morali knjige zbaciti, zgaziti i zapalili smo ih i morali. I do onoga dana više hrvatske škole nije bilo, onda smo morali ići u talijanska škola.
2: Evo, ovdje je bila ova talijanska škola koju smo mi pohađali do jednog trećeg, četvrtog razreda. I za vrijeme kapitulacije Italije nas je preuzeo tu jedan domaći čovjek, seljak, koji se zvao Brajković Ivan. A ja mislim da je bio to prvi čovjek u Istri koji nam je predavao hrvatski matematiku i tako dalje, koji nas je podučavao naš hrvatski jezik.
3: Ja sam u jesen 44. godine bila također poslana tamo da pomognem da se razvije taj rat, da pomognem svojim savjetima i iskustvom. Najveći problem bio je kadar. Drugi problem je pitanje knjiga, jer nisu imali knjige na hrvatskom jeziku. U Medulinu, u kojem je bio dosta jaki garnizon, a ipak se odvijala nastava, oni su se poslužili starim knjigama svojih djedova i baka iz Austro-Ugarske, zatim su čitali pjesme Nazorove i Balote i tako.

član Ukrajinskog narodnog oslobodilačkog odbora za Istru. Prisustvovao sam zasjedanju tog odbora u Pazinu neposredno nakon kapitulacije. Čitav niz značajnih odluka doneseno je na tom zasjedanju, a jedna od vrlo važnih bila je i poništava

0: Stanje fašističkih dekreta o nasilnom promjeni imena i naziva. U isto vrijeme garantirana je ravnopravnost talijanskom jeziku u Istri.
1: U Istri je u toku narodno-slobodilačke borbe održano 11 učiteljskih tečajeva. Osposobljeno je 229

0: sjeni, borba, kruh. Hrvati se hrabro bore u Istri da bude sretna u slobodnoj domovini.
1: Hrvati se hrabro bore.
2: Agitpropu za Istru nalazile su se dvije štamparije. Jedna u selu Kosima, na Kastavštini, oba dvije, i ta se zvala Sloboda. A druga u zaseoku Benaši, pokraj sela Garići, i ta se zvala Pobjeda. Postojala još i treća manja štamparija koja je štampala uglavnom talijanske verzije letaka i neke druge štampe. Za obe štamparije su seljani znali. To ukazuje na to da su seljani bili svi odreda za NOB i da nije dolazilo uopće u sumnju da bi netko mogao tu štampariju otkriti.
3: Ja sam se brinuo za sigurnost štamparije i ljudi koji su radili u njoj. I dužnost tih straža je bila ta da čim primijete neko kretanje Njemaca, odmah obavijeste, jedan su drugomu javljali, to je bio telefon bez žica.
4: Za vrijeme rata bila moja kuća i tu se je nalazila štamparija Pobjeda. Ovdje je bila onda štala. Tu su bila jasna i koza. I u nas je bil ispod brade koze u štampariju.
5: Za vrijeme rata bilo je to u početku partizansko sponište, a zatim naše štamparije Pobjeda. Kad promatram danas ovaj prostor, čini mi se upravo nevjerojatno da smo u njemu mogli raditi nas šestero, sedmero, a primali smo čak i goste.
6: Ovdje je bila pisaća mašina, ja sam pisao matrice na hrvatskom,
7: a ja na talijanskom jeziku.
8: Materijal za štampu dolazil je iz Milana, iz Trsta do Obrova. Ja sam taj materijal podizal i vozil kamo mi je bilo određeno kod nas.
9: Nosila sam iz Rijeke materijal za štamparije. Nosile su i druge žene.

0: sve stanovnike ovoga podruma neobično drag posao, ali istovremeno i veoma težak. Naprimjer, matrice su izdržavale jedva 80 do 100 komada otisaka.
1: Najmanje 20 puta prepisivao sam matrice za početnicu.
0: A ja sam isto toliko puta precrtavao sva slova i sve ilustracije.
2: Svi smo mi sve radili, ne? Ali moj glavni zadatak je bilo ilustriranje sve te štampe. Uvjeti rada bili su za današnje prilike nemogući. Štamparija se nalazila u kući, u nekadašnjem podrumu, koji je sa svih strana zazidan, a tu se je ulazilo i izlazilo, i to uglavnom noću kad se je izlazilo na malo svježega zraka. Svjetlo dnevno gotovo da je nismo vidjeli. Mi smo svi izgledali kao spiljske ribice. Bili smo totalno bijeli. Radilo se je cijeli dan. Radilo se je svakodnevno po 16 sati, a nekad je to bilo i 20. Rad je bio, naravno, vrlo opasan. Je bio zbog toga što su sluteći da se tu negdje nalaze štamparije partizanske, Njemci i fašisti gotovo svakodnevno vršljali po tim selima, ne bili otkrili štampariju. Međutim, to im na svu sreću nije uspjelo. Za mene su bile najveći heroji žene koje su gotovo svakodnevno iz Rijeke nosile u košarama zajedno s kruhom, sa peršinom, sa mrkvom, sa paradajsima i ne znam čim, materijal za štampariju. Ponekad su nosile materijal u kantama za mlijeko koje su imale dvostruko dno.
3: One su hodile, one su nosile, goreva šumu na breg, i ni zima, ni sneg, ni kuća spaljena, ni krv prolivena, nisu mogli zatrt, korak težak i trd, s ken su va šumu hodile, s ken su hranu nosile, mat, sestra i žena preljubljena.
2: Tehnika je bila očajna i diletantska sasvim, ne? Jedan geštetner ili dve mašine pisaće i to je sve. Dakle, u toj štampariji se radilo jako puno i puno toga se je tiskalo. To su bili Glas Istre, pa za mlade je bio Jedinstvo mladih, List žena i talijanskom jeziku kao Novi Giovanni i druge, ne? Jedan od naših najvećih poduhvata je bio rad na početnici. Ova početnica bila je predana meni da ilustriram te tekstove. Ta početnica se sastoji od dva dijela. Prvi dio je slova i drugi dio čitanka. Tako imamo, na primjer, jedan članak pod naslovom Istra.
4: Uz more dijeli se Poreč, dolje na dnu Pula. Tek oblačak dima vije se nad njom. Čepićko polje je među stijenama Plomin. Usred Istre je Pazin, to srce našeg srca. Motovun na vrhuncu brijega, koji kao da se zajedno sa kućama penjao u vis i tako u visini ostao. U Istri ima vinograda i pšenice, voća i kukuruza. U Istri ima velikih volova sa vitim rogovima. Bogatstvo Istre sada je bogatstvo istarskog naroda. Hrvatska Istra će zato biti sretna, jer ćemo svi mi željeti da radimo za njenu sreću.

0: Htela sam da ih vodim, jer gore na planiku ima jedno mesto gde se Istra vidi stvarno kao jedno srce, ne? Ali ove, nisam ih nikad odvela, jer na koncu smo prihvatili jednu mapu Istre. Više na pamet nego po geografskoj karti.
1: Pa onda, pod naslovu neobične riječi na ploči koje treba odgonetati, kao što su, na primjer, Zavnoh, Avnoj, Nacionalni komitet, pa onda ima tu priča i lijepa naša domovina. Pa onda drugi iz ropstva u slobodu.
2: Svaka država koja želi da uništi druge narode mora propasti. Tako je propala i fašistička Italija. I mi smo se složno digli protiv nje i zato ćemo sada, poslije više od 1200 godina, opet biti slobodni. Za tu pravednu stvar skupa s nama pošli su u borbu i mnogi pošteni Italijani.
1: Čitava početnica broji 45 stranica. I to izgleda kao jedna pristojna mala knjižica. Brinuo sam se da ta slova izvedem što bolje, da ilustracije učinim što boljima. Naklada je iznosila 2000. I mi smo se toga skojevski prihvatili. Taj posao je bio strahovito mukotrpan i trajao je 7-8 mjeseci. Ja tije 2000 komada početnice morao precrtavati 20 puta. Sva slova i sve crteže. Velim da je oko 500 početnica otišlo u Istru i to preko kurira koji ste početnice nosili u svojim torbama, ruksacima, žene u kantama za mlijeko i slično. Ovaj ostali dio je bio pohranjen u jednom bunaru koji je bio pun vode. I uglavnom taj dio je bio propao u taj bunar, tih valjda negdje oko 1500 komada. I te žene su iz dana u dan živjele u velikom strahu da četnici ne otkriju te početnice u bunaru, jer je gotovo svakoga dana isplivala poneka mrlja crna od boje, a isplivale su i neke početnice na sam vrh bunara, tako su žene ustajale rano ujutro dok, i onda su te početnice i tu prljavštinu grabile van. Međutim, i dalje ostaje činjenica da je to ipak bila jedna od prvih hrvatskih knjiga i da je ona samom svojom pojavom mnogo koristila.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

materijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Ovaj stari oblik polifonije iz ruralnih krajeva bio je tesno povezan sa agrarnim ciklusom obreda i običaja i gotovo je izumro sredinom 20. veka. Danas je sastav Baltic Sisters jedan od najzaslužnijih za preporod ovog žanra. Budući da su neke od članica sastava etnomuzikolozi, pored interpretacija tradicionalne muzike u sopstvenim aranžmanima, bave se i istraživanjem narodne tradicije Baltika u cilju očuvanja baltičkog nasljeđa. Slušate sada snimak sa koncerta grupe Baltic Sisters, koji nastupa u sastavu Marion Selgal vokal, Laurita Pelenjute vokal, Šruti boks i tamburin, Ilijene Skrebinska i Vinete Romane, vokal i kokle, vrsta baltičke citre.

Bila je to varijacija na temu Johannesa Brahmsa, opus 23, četvororučno, Heinricha von Herzogenberga u izvođenju Dua na dan. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju ciklus Pošalica opus 33, prvi deo, 6 komada za klavir četvororučno ovog autora.